Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem dawk fil-Victoria u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja u nirringrazzjawhom ħafna tal-emails li nirċievu kull ġimgħa. U kollha jgħidulna kemm jieħdu kos bil-programmi tagħna speċjalment bil-kanzunetti Maltin. Nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sejja u tieħdu kos b'xi ħaġa li nippreżentaw. Nagħtukom in-numru tat-telefon għal dawk li qed jinsemgħu il-programm l-ewwel darba 9415-1923. Kif dejjem ngħidulkom tħallux għall-aħħar tal-programm għaliex ikun hemm il-programm ieħor li jkun irid jitħor warajna, ma nkunux nistgħu nagħmlu d-dedikazzjoni tagħkom. Allura provaw ċemplu kmieni, kif tafu Salvina qiegħda fuq it-telefon qiegħed fl-istudio ukoll, imma Salvina qiegħda fuq it-telefon tistenna telefonata tagħkom u bħalissa qiegħda tirrispondi waħda mit-telefonati. Jekk ma tirrispondix mal-ewwel ftakru illi hija dejjem qiegħda waħda u ma tistax tirrispondi iktar minn telefonata waħda fejn wieħed. Illum ikolna magħna lil ħabib tagħna Mario Sammut minħabba li kien għamil xi ġimgħa jew ħmistax ma għamil xi segment tiegħu allura kien imissu biex jagħmlu ġimgħatejn wara xulxin. U nagħmluh fil-bidu tal-programm imma għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. U il-bira 31 ta' Lulju Peter Cardona iċċelebra elu snin u għandu xabqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Mary u l-familja tiegħu kollha u l-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum is-sibt l-ewwel ta' wissu Helen Bolavija minn Campbellfield tiċċelebra elu snina u għandha xabqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Frank u l-familja kollha u mill-ħbieb tagħhom kollha. Għada it-tieni ta' Awissu Carmen Psajla minn South Moraine ukoll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joseph u lida Catherine u Denny u mill-ħbieb tagħhom kollha u Carmen dawn ix-xewqa ġejjin minn għandi u minn Salvina ukoll. U nhar it-tlieta erba ta' Awissu Laura Gawċi minn View Bank tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. U nhar it-tlieta wkoll Susan Attart minn Coburg qed tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lida Joanne u żewġa Robert u lidhom Emilia u Isabel u bintom Yvonne u żewġa Peter u lidhom Charlotte u Adrian. U għalikom nisimaw The New Quarry illi sej kantaw Xemx u din il-kanzunetta nid-dedikaw għal-ħabib tagħna Jim Kutajjar minn Kullaru.

0: U naħseb indunajtu li dik kienet il-bajja tal-melliħa u mhux ix-xemx naħseb. Kontatni ma omġ dal-għodu. Ma kif wetkom fuq it-telefon għandna l-ħabib tagħna Mario. Mario, natuk merħba fuq il-programm.
1: Bonġu għalikom Paul u Salvina u lilkom ukoll is-semija. Ma nafx intom jekk intom edbatu bisħana naħatakom. Aħna bħal Malta.
0: Pero li mhux niżel araq magħna niżel mal-ħġiġ ta' twieqi. Salvina kull filgħodu trid tnaddafhom. Għax jitħalli l-maġewwa kiel bihom.
1: Dal-lejl qatt naħseb ta'. Il-bira ħrajt l-ħbarijiet, un baddal-ħodu konfermajt kemm mi situazzjoni, kera li qed jiġi f'Ispanja dawk il-ħafna nies li qasmu l-baħar u refuġjati, eċetera, sejħilhom li trid, u hemm numru kbir ta' dan nies li naħseb kienu tant imdejjin li tawa li jissugraw ħajjithom u jaqsmu naħseb li rajthom l-aħbarijiet inti. Għala ħarsi ġi xi ħaġa hekk u jiġu kollha Malta. Biss tajjeb illi niftakru wkoll li naħseb meta San Pawl ġie Malta u l-vapur inkiser u Ġwanni u Martin, ma sebx illi kollha kemm huma li kienu ġew fuq il-vapur baqgħu sejrin Ruma, naħseb kien hemm minnhom illi
0: baqgħu Malta?
1: Għax bitom Malta u baqgħu hemm.
0: Jindejjem ngħidilhom meta ġerra fil-bastimentu kulħadd hom u tela għalej Malta. U San Pawl ħares li hemm mulaw. U għallhom hawn fejn aħna, għallu San Pawl il-baħar.
1: Le, tiskanta kif ħabat ma l-diga mal-gżira ta' San Pawl.
0: Veru, veru, veru.
1: Isma, qed tismani sewwax mhix qed nisma' sewwa jien.
0: Le, aħna qed nisimgħu tajjeb.
1: Issa onlajt lo naħra.
0: Forsi minħabba t-telefon tiegħek forsi. Le, imma qed nistema tajjeb Mario.
1: Ok, issa. Illum sib xi ħaġa differenti għax jien dejjem qalleb tista' tgħid ħajti hawnhekk
0: inqatta' ħajja. Sewta, għalhekk jieħdu gost is-semmija.
1: Il-palissa qed għaddej iżviluppi ġodda fil-mużew u li sejt jisiet ukoll fil-librerija. U waqt li nkun fil-librerija tiġini l-libliba u nibda nfittex nemmu nagħu nara x'insib. U ġiet f'idejja wkoll għandna kollezzjoni kbira ta' gazzetti kemm minn Malta li kien joħorġu Malta fl-antik. L-antik morru lura s-sebajnijiet, t-tmeninijiet u għaffarijiet, ekk li kienu tawomna il-ċentru ta' Parkville. U fos dawn hemm il-publikazzjonijiet li jinti tiftakar sewwa wkoll il-Maltija, li kien joħroġa Charles Camilleri. U ġiet f'idejja kopja ta' Novembru tal-1993. L-edina fil-faċċata tagħha tgħid iċ-ċentru Malti jala 10 snin. Ġifieri iċ-ċentru Malti ta' Parkville fil-1993 għala 10 snin. Minn hekk nindunaw li kien infetaħ fil-1983. U fil-fatt fil-1983 jiena u l-familja ġejna hawnhekk l-Awstralja. So meta wasalna aħna hawnhekk l-Awstralja ċentru għala 10 snin. U hawnhekk hawn storja kbira fuq. Biss tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien jiena kont nikkontribwixxi paġna darba fix-xahar fuq dina gazzetta l-Maltija u dina kienet kien jisimha aħbarijiet mill-Latrobe Valley. U jiena kont nikteb l-aħbarijiet u vivi il-mara kienet tagħti xi riċetta. U qed ħa naqraħ daħan nara x'inhu li kont ktib dak iż-żmien. U ħwejjeġ tal-għaġeb li dak illi kont ktibt llum il-ġurnata għadu validu jekk mhux aktar validu milli kien dak iż-żmien. U dina kienet xi ħaġa dwar il-familja. Aħna l-familja ġewwa Malta, naturalment konna nożżu il-familja. U kellna dawk iċ-ċerti tradizzjonijiet illi l-ommu l-missieri rabbu tfal għax it-tfal ikunu għadhom żgħar ma jafu jagħmlu xejn. Ma mbagħad kien hemm il-fatt li meta xjuhom bat ma jkunux kapaċi jagħmlu dak li kienu jagħmlu qabel, it-tfal kien l-obbligu li jieħdu ħsiebhom. Illum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu. Biss isem għaw daqsxejn xkont ktibt dakinhar. Mhux l-isem imma r-rispett. Id-dinja moderna taftaħ taħbi tweġġaw tqarraq b'tali mod li aktar ma jgħaddi żmien it-tibdil aktar jasal biex nessi. Naħseb illi dawn l-erba' kelmiet jistgħu iħawdu xi ftit imħuħ, imma ħalli ngħidilkom x'irrid ngħid. Illum ix-xjuħ m'għadniex ngħidulhom xjuħ, għażilna li ngħidulhom anzjani. Ma nara xejn ħażin f'dan, imma jekk wieħed jifli il-fatti jisib li mal-bidla tal-isem saru tibdili toħra. Hija ħaġa sewwa lilhom qed tingħata aktar importanza għall-ħajja tax-xjuħ u għalhekk insibu li l-gvern joħloq programmi varjati li huma tajnuna għalihom. Biss min-naħa l-oħra dawn ix-xorta ta' programmi qed ifixklu u jnissu l-fatt li l-ulied xorta qed għandhom obbligu li ħarsu u jgħinu li dawn ix-xjuħ li tant għamlu sagrifiċi biex rabbewhom. Illum il-ġurnata il-ħolqa tal-familja spiċċat jew il-laxkat wisq u f'din l-art

اللي ما نشنيدو عندهم البركة السوشيتا مودرنا فاميليا مالتية عندها ايرو شور تهرة لا دام فوست الفاميليا تانا قاد عندها سيغنفكات وشيوخ تانا عندهم هسوهم محبوبين عادهم هسوهم محبوبين ورسبتاتي منو ليدهم مش رسبت تدربة في السنة كتستيبولات من السوشيتا مودرنا imma rispett kontinu, rispett frott gratitudni u frott l-aqda tal-familja. Skont id-drawa moderna u skont ma naraw madwarna kuljum, meta l-uliet jilħu 16 sena, ħafna ġenituri ħeġu għom jitilqu mid-dar u minħabba fekk dawn l-imsejknin ftit idu u l-aqda tal-familja u jitilfu kull sens ta' rispett għal-ġenituri. Mil-banda l-oħra, il-ġenituri minnalihom li kisbu l-liberta u d-dover tagħhom bħala ġenituri għamluh u għadda għal-ulied u għadda għax uliedhom telqu mill-familja. Hawnu l-iżball għaliex il-ħolqa li suppost taqadhom spiċċat darba għal dejjem u meta l-ġenituri jikbru fi żmien u jeħtieġu l-għajnuna ta' uliedhom dawn jiġu jaqgħu jqumu. Hekk sewwa? U għobligu stipulat minn Alla l-imbirek illi l-uliet għandhom jirrispettaw l-ġenituri tagħhom. Issa da ktibtu fl-1993, l-lum għadin fis-sena 2026 u dak illi ktib dak iż-żmien għad għandu sinifikat l-lum il-ġurnata. Għaliex, iktar ma naraw dal-għodu qed nara l-aħbarijiet pereżempju. U peress li għaw fl-Australia diddik il-liġi il-tfal taħt il-16 sena jew inqas ma minn 10 snin il fuq ma jistax ikollhom ċertu aċċess għall-internet għalkemm għaddew xhur minn dak il-liġi ġdida instab li dina ma ħadmitx u t-tfal xorta waħda minn età ta' 10 snin kwantità kbira għat għandhom aċċess għal dak li nsejħulu bl-Ingliżi jgħidulu social media, imma jiena ma naf kemm hu media soċjali da. Inħallu hemmhekk. Ew ngħaddu għal Prosper ta' Ġanni l-Aħbew u Pawlu Biżella. Is-surġent kien prunt u ħatab fil-burża u bħeffa tal-għaġib warraba fil-ġimb u issa l-inkappellun biex ma jmissiex. Surġent, mux aħju naraw fija kien prunt il-kappell għallu kappellun fil-wakt illi punta jaħta fil-burza. Forsi din il-burza li qed infittxu, forsi din il-burza li qed infittxu. Appuntu sur kappellun jekk din il-burza bil-flus illi l-pisson sista li xi ħadd seraqlew, allura dejn kun evidenza. U l-qorti tkun trid tagħmel studju fuq il-marki tas-swoba u l-kullu awtorità s-surġent. Ora surġent, tux qed naħseb jien u l-kappellun. Ma tantx importuni tux taħsebet għax jien irrid nagħmel xogħli b'diliġenza. Qatalu kliemu s-surġent. Amma ħasra. Ma taħsebx li f'dun id-daqsxejn tirreħel ikun aħjur jekk l-affurijiet ma kabru hemmx. U jekk dik il-burża fija l-flus, naraw kif nirriturnaw il-flus ta' min huma u ninsew kellix, wara kellix tu. Aħna nippritkew illi għandna naħfru u ċerta ħlewwa dun fried. Is-surġent qabżitlu u li ma kiedimx il-sienu kien ser jiżbalja blikreħ. Kappellun, ruħ il-majtin kella l-għaddek. Jien ma nistux inħassar kullux fħakka tajn. Jien għandi minn fuqi. U ma nistux ngħid li qisu qatt ma ġara xejn. Ipprova jfehmu s-surġent. Ora x'nagħmlu surġent, ajja naraw x'fija l-burża. Tgħid li xi żied sur kappellun tom. Dik evidenza u se naħduha se noħodha l-għassa. Hawn tamejn isemmi, illi meta Ġanni u Pawlu kienu sobu l-burza bil-flus fija, fil-kamra ta' wara, dik tal-ħanut, ħadajn il-loki, huma.

0: ħadu l-flus u l-karta bl-ismijiet u flukum pidġaw karti tal-luki u reġaw tal-u għaflart propju fajn kien soba s-surġentu l-kappellon. Il-flus u l-lista kienu fil-bewt dawara ta' Ġanni, illi ma laħeq xame xolu u meta ew u Pawlu provaw jitilqu lajn id-dur, Ġanni ma felaħx s-sapporti aktar u għamel f'elzietu. U issa għad bil-qieda fis-siġġu kullu titlik u briħa taqsmek tantina. Il-kappellon u s-surġent tfaċċaw fil-bieb fil-ħanut u s-surġent kellu fidu il-burza iżumma bġissu bajn. Pawlu, Ġanni, Żażu, Flieni u l-Pissu ħorsu lejn il-kappellon imma dun maqul xajn. Kontestabbli, għodam killa l-assa, għaxirġit, n-sajbu, rrit n-sajjaħ l-ispettur, għalli għajdinna kif ser n-preċidu. Issa li għanna l-evidenza illi kunna għed n-fittxu. Żożu u Flieni kienu qisem żewġ stwot wit il-ġebs, u Pawlu u Ġanni dieru friski daqs ħassa. Il-Pissu hu minn fuq tiegħu u bleħen u li qol għattora surġent illi kif għatlek jien il-bursa sar iwieli u xi ħadd ġieba hawn. Propju għalhekk sar narrastukhom il-kull u l-surġent parren dun fitur. Għax qabel ma nsulfu dil-biċċa ħadd minn kemm hu ser imur id-dur. Issa fil-kemm fl-assa sakemm jasal l-ispettiv. Amma jien għandi bżonn imur id-dur. Ninħasel un biddel surġent. Għamel teħti u nitolbu tħalli lili u nil-Pawlu nitilqu u n-tikkelma illi sa' nofsi uħra nkunu l-assa. Ura ġan, kulli negla kleto u l-surġent, Pawlu jista' jmur ġiblek tibtila ħwejjeġ, hemm il-vit fil-kamra ta' wara, nħasel kif tista' u jibqa qasam miegħek il-kontestabbli. U min se jimsaħ li sulmi surġent? U l-Ġanni kellu rrabjut. Neħseb illi Pawlu ma jgħix le, wara kellix, intu ħbib tal-qalba, ja? Xi tgħid Pawl? Pawlu ma rridx ikabbar il-biċċa, l-aktar meta kien juf illi l-flus kienu fil-butta l-sitta Ġanni fil-butta wara. Kelli saw surġent, Ġanni nagħmel kellix. Oh, nista xoħra naddu għal parti oħra minn din u sadak it-tant inħallu lil-Ġanni u Pawlu jippruvaw inatfu il-biċ ta' Ġanni.
1: Nispera li jinħasel sewwa.
0: Laħ, nispera, jinnaħseb sissa sakemm ktib din naħseb diġa għamel. Għamel ir-riħa. Assoltu nirringrazzjakom eż is-semmija, nitlob skuża li bist il-ġimgħa ta' qabel imma issa naħseb illi ġejna
1: sewwa.
0: All right,
1: Mario. Passoltu nirringrazzjak illi sib il-ħin biex tkun magħna.
0: Grazzi.
1: U selli għal viv.
0: Bye.
1: Issa. Salvina tatni għejtu degwara ċempel u għalinna proset tal-programmi u jirringrazzjana ħafna ta' xogħol li nagħmlu u jixtieq li sbaħ xewqat lill-oħtu Carmen Farrugia li qed iċċelebra elu snina. Gori u Meri Xiberras mill-Ejro ċemplu jirringrazzjawna ħafna tal-programm u jselli għal kulħadd kif għamel Remano in Corvaja. Għalinna grazzi tal-programmi li nagħmlu u jselli għal Mario. Freddy Gatt, iselli għal-bib tijaw kolla, u jirringrazzjana ħafna tal-programmi, u għana nirringrazzjaw illi għamil kuntat maħna. Kif għamil Gillian Vella, illi ċempel, u grazzi tal-programmi li namlu, jħugos bil-programmi u bil-kanzunetti li ndoqqu, u iselli għal-Liz. Nall-erba 5 ta' għissu Charles Attart minn Gowenbrey jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Rosemary u l-ilhom u l-familja kollha. U nażgur li maħħom jingħaqdu il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar l-erba 5 ta' Awwissu Marija Xeberras mill-Ejror tiċċelebra l-uqsnina. U għandha xi qasbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Gregory u lidhom u l-familja tagħhom kollha. U nar il-ħamis 6 ta' Awwissu Betty Cordina minn Altona Nord ċelebra l-uqsnina u għandha xi qasbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Efi u l-familja kollha u l-ħbieb u minn għandna ukoll. Nar il-ħamis ukoll 6 ta' Awwissu Marian Dalli minn Hoppers Crossing semija regolari tagħna u supporter ħafna tal-programmi li nagħmlu tiċċelebra l-uqsnina xi qasbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Joe u lidhom Antoine u Samuel u minn għandna ukoll. U nar il-ħamis ukoll 6 ta' Awwissu minn Malta Jurgen Spiteri li joqgħod il-Manikata jiċċelebra l-uqsnin u għandu xi qasbieħ ġejjin minn Claire, il-ġenituri Rita u Victor Uħutu, Eve u Marija u l-familji tagħhom kollha. U għandna semmija regolari tagħna u supporter kbira tal-programmi tagħna illi għadha tiċċelebra l-uqsnina. U ma tixtieqx li nsemmuha fil-programm magħna xorta ngħidula l-isbaħ xewqat u għalikom nisimgħu l-Enzo Guzmini kanta Inħossni Kburi Bik.

Canzonetta sabiħa ħafna mill-mibki u qatt minn si Enzo Guzman. Issa, għada kem ċemplu Viki u Sejn Buħaġar li ringrazzjawna ħafna tal-programmi u jihdu għos b'dak kollu li niprezentawu u għana nirringrazzjawum ħafna li jgħamlu kuntat maħna u li jisimaw il-programmi taħna kolla. Issa, nar il-ġima 7 ta' Awwissu Ines Bezzina minn Sunshine West iċċelebra elu snina u għanta xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha, speċjalment minnu it-tifla Stephanie u ir-raġel u t-tifel Ivan u il-grandchildren Laila, James u Sofija. U nar il-ġimgħa wkoll 7 ta' Awwissu Franz Bonavija minn Campbellfield ukoll jiċċelebra l snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Helen u l-familja u l-ħbieb. U nar il-ġimgħa 7 ta' Awwissu Vince Aquilina minn Kolaru wkoll jiċċelebra l snin u xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Wantida u l-idu u l-familja tagħhom kollha minn Antagostina Sultana u t-tifel Andrew, Joe Chantar u l-mara Bernardet u minn Anna u koll. Il-bieraħ kellna xorti li nintaqgħu ma' żewġ semija regolari tagħna. Għajna Gladstone Park Shopping Center, Grace Attart u oħta Josephine. U ħadna gost ħafna nintaqgħu magħhom u nitkellmu ftit u nirringrazzjawhom kollha ta' kollox u ma jafu għal xiex. U għalikom nisimgħu lil minu Freddy Castelletti il-kanzunetta Ngħidlek Grazzi.

0: Kien Freddy Castelletti dik il-kanzunetta sabiħa kif semmejna il-birthday ta' Ines Bezzina minn Sunshine West għandha xewqat ukoll għax qalt li l-bieraħ Grace minn Grace għattart il-ħabiba tagħha u kollu tixtieqilha li sbaħ xewqat. Issa niġu għall-avviżi tal-komunità illum għandna 11 il-minuta.
1: U issa niġu għall-avviżi tal-komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erba' ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu ix-xort magħkom, aħna nbigħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rużarju u d-Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju u d-Disa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħdud Rużarju u d-Disa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u St. Paul Southeastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helena Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel u x-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Sant'Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6 u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-program tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-6:15 ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-6:30 ikun hemm ir-reċita r-Rużarju u fis-7 ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara l-qudiesa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Suntan wal dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-lido u Marci Briusi u jamlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst illi jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart jekk it-temp jippermetti ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Maria akkumpanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 0407 816 603 jew 9341 4 2 3 1. Matul ix-xahar ta' Awwissu se jkollna iċ-ċensiment. Nitlobkom biex għal dik il-mistoqsija bliema lingwa nitkellmu id-dar ma nkunux bravi u ngħidulhom bl-Ingliż imma ngħidulhom li nitkellmu bil-Malti. Għaliex jekk ngħidulhom li nitkellmu bl-Ingliż se nitilfu l-identità tagħna u ħafna avviżi illi jsiru kemm fl-isptarijiet u f'postijiet oħra qatt ma narawhom bil-Malti. Mela tinsewx, id-dar nitkellmu bil-Malti. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Maria Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-5 u nofs ta' filgħaxija jkun hemm Rużarju u fis-6 u d-disa ta' Santa Maria Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418 530 000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħallsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nhar sibt 6 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biżejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni ħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. U daw kienu la vizita l-komunità. Salvina tatni xi telefonati li rċevit, Sam Camilleri, ċempel, u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għalinna viva San Giuseppe tal-Qala illi qegħdin jiċċelebraw il-festa din il-ġimgħa. U aħna ngħidulhom il-festa it-tajba Toni Kallus u koll ċempel u jselli għalina kollha, jselli għaż-żebuġin u għalluqin u koll. U għas-semmija tagħna kollha. Viki Buħaġar għaltinna tixtieq li sbaħ xewqat lill-oħta Mary illi qed tiċċelebra elu snina illum. Joanne Gallia, Iselli Alconi u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzon u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għana n-ringrazzja għali ta' kulġima tiftakar fina. Antita Aquilina, ċemplet u għaltinna grazzi ta' xewqat li għamilna u proset tal-programmi li namlu u proset tal-romans illi edin inġibu kunnar ta' ġima. U nirringrazzja ħafna l dawk is-semmija kollha li qegħdin jisimgħu dan ir-rumanz u jgħidulna kemm qed jieħdu gost dbieħ. Wasalna l-kanzunetta oħra ġdid llum ma tantx kellna ċans indaqqu minħabba l-affarijiet li kellna u se nisimgħu lil Carmen X'Kembri tkanda l-landir u din niddedikawha wkoll lil ħabib tagħna Gillian Vella.

U dakin John Lawsby il-kanzunetta ġibu lawn kanzunetta oħra għaliex wasalna fit-tmiem il-programm nifakarkom li programmi oħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjon jinsema nhar it-tnejn bejn il-5 u 6 ta' filgħaxija. Tarġgħu tintaqgħu miegħi kif tagħmlu nhar il-ġimgħa bejn il-5 u 6 ukoll. Mbagħad is-sibt nintaqgħu flimkien jiena u Salvina fuq dan il-programm fl-10 ta' filgħodu. Nisimgħu lil Tony Camilleri kanta tifhira lil Malta.